0: Muni toi ta
1: kaki awa de.
2: Eh, te u ya goi. Karu ke nendara ngang. Te ung kivi ya goi. Ta ma u meita ki goi. Akuru ke nendara ngang.
3: Te akura kono mai ni kutu ita tatu aka baba anga I mene no te ia mai ata te arikari oi. Te ina ki ne te maanana nei kutu. Turo ki ta tatu aka baba anga I mene te arikari oi. Hey!